0: Simulacris conversi estis ad Deum vivum. Alleluia.
1: Alleluia, salus et gloria et virtus Deo nostro. Alleluia.